closed Amazon, Thales, Free USA, Uber, Alice, Uber, Amazon, SNCF, Free USA, Uber, Alice, Uber, low cost Amazon, Thales, Free USA, Uber, Alice, Uber, Amazon, GPS, PS, Free USA.